0: Jest среда, 16 вересня септембра 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Міністерство внутрішніх справ і адміністрації оголосило набір оферт на реалізацію задач, котрі мають підпирати національну і етнічну меншину і розвиток регіонального язика в 2027 році. Регулямін затвердили 10 вересня септембра, а набір почався один пізніше. Організації можуть старатися достати гроші на активності і ініціативу, котрих цілу є охорона, заховання і розвиток культурної достоменності національних і етнічних меншин. Внеско з такими офертами треба зложити до 16 жовтня октября. За внеско на підметову діяльність до 30 жовтня октября. Оферта приймана суд виключно в електронній формі за посередництвом системи ЕСУД. Міністерство припоминает, что оферта, зложена інакше, будут одраз отмітувана уж на етапі формальної оціни. Для велох меншинових організацій, в том для лимківських, є то основне джерело фінансування культурної, едукаційної чи видавничої діяльності в даному році. Радно Ясла хочуть створити так званий «Карпатський залізничний коридор». В становиську, котре одноголосно прийняли, вказали трасу з Кракова через Новий Санч, Корличі, Біч і Ясло до Коросна, Занука і Загір'я. Самоуряд Ясла заповідає співпрацю з сусідніми містами і регіонами для реалізації той концепції. Для Корлиць то важний сигнал. Перший раз, бо сусідній самоуряд такий димов зраднив міста в понадрегіональному залізничовому проєкті. Ініціатива має поправити комунікацію Поуднєвої Малопольщі і Підкарпаття та зміцнити ролю залізничі в регіоні. Думка являться в часі, коли в Корличах рахтують будову коло 700-метрового учника між штриками номер 108 і 110. Інвестиція має уможливити безпосереднє поучення з центра міста в сторону Тернова чи Кракова без зміни на пряму їзду в Загожанах. Подля авторів проєкту розвиток залізничної інфраструктури разом з реалізованим фрагментом подвижі Пікілко може скоротити час подорожу до Кракова. На той момент Карпатський залізничний коридор остає самоурядовим концепцією, котра потребує підпертя чергових партнерів і регіональних власти. В окресах Бардею і Світний красний туристичний рух. В першій половині 2026 року однотували гон 112 тисяч переночувань, або у взгляднінню вакаційних місячів, то до часу може виносити аж і 160 тисяч. Директор регіональної туристичної організації «Шариш Бардею» Радомір Янчошек підкреслює, що регіон уміцнює свою позицію серед найбільше відвіджених місць на Словаччині. Основним групом заграничних гостей – суд туристи з Польщі. Становля 20-40% всіх, котрі приходять з заграничі, а в першій половині року в той регіон прийшло коло 14 тисяч осіб з Польщі. Популярно суд особливо Бардіївська купельні, історична пам'ятка Дуклі, музеї і дерев'яна церкви. Подля локальних власти розвиток туристика хосинно вліє на господарку і ринок роботи в приграничному регіоні. Уж зараз о 19 годині в рамках онлайнових карпатських стріч відбудеться прелекція о печерах і ямах, що їх можна знайти в регіоні Низького Бескіду. Товариство Карпатське, організатор онлайнових викладів, тим разом запросило Рафала Суського, абсолвента геоморфології в Інституті географії і пространної господарки Ягайлонського університету. Рафал Суський науково і позанауково займається печерами, тіж їх експлоруванням. Варто додати, що натуральне середовисько Низького Бескіду найчастіше асоціюване є з оживленою природою, рідше за через елементи його неоживленої природи. А вказує ще, що на обширі Низького Бескіду зінвентаризували уж сотку ям і печер, в тому пару довгості веце як 100 метрів. aktywno w tym uczest brał i zaraniczny prelegent online'owej prelekcji. Stryczę projdę przez platformę Zoom i kanał na platformie YouTube, a webinarium będzie pak udostępnione na sajcie karpatcy.pl.
1: To były nowiny Radia LMFM.

0: Jest среда, 16 вересня септембра 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Міністерство внутрішніх справ і адміністрації оголосило набір оферт на реалізацію задач, котрі мають підпирати національну і етнічну меншину і розвиток регіонального язика в 2027 році. Регулямін затвердили 10 вересня септембра, а набір почався день пізніше. Організації можуть старатися достати гроші на активності і ініціативу, котрих цінує охорона, заховання і розвиток культурної достоменності національних і етнічних меншин. Внеску з такими офертами треба зложити до 16 жовтня-октобра, за внеску на підметову діяльність до 30 жовтня-октобра. Оферта приймана суд виключно в електронній формі за посередництвом системи ЕСУД. Міністерство припоминає, що оферта, зложена інакше, будуть одраз відмітувана уж на етапі формальної оціни. Для велох меншинових організацій, в тому для лимківських, є то основне джерело фінансування культурної, едукаційної та видавничої діяльності в даному році. Радно Ясла хочуть створити так званий «Карпатський залізничний коридор». В становиську, котре одноголосно прийняли, вказали трасу з Кракова через Новий Санч, Корличі, Біч і Ясло до Коросна, Санука і Загір'я. Самоуряд Ясла заповідає співпрацю з сусідніми містами і регіонами для реалізації той концепції. Для Корлиць то важний сигнал. Перший раз, бо сусідній самоуряд такий димов згладнив міста в понадрегіональному залізничовому проєкті. Ініціатива має поправити комунікацію Południової Малопольщі і Підкарпаття та зміцнити ролю залізничі в регіоні. Думка являться в часі, коли в Корличах рахтують будову коло 700-метрового учника між штриками номер 108 і 110. Інвестиція має уможливити безпосереднє получення з центра міста в сторону Тернова чи Кракова без зміни на прийому істо в Загожанах. Подля авторів проєкту розвиток залізничної інфраструктури разом з реалізованим фрагментом подвенжі Пікілко може скоротити час подорожу до Кракова. На той момент Карпатський залізничний коридор остає самоурядовим концепцією, котра потребує підпертя чергових партнерів і регіональних власти. В окресах Бердію і Свитник росне туристичний рух. В першій половині 2026 року однотували гон 112 тисяч переночувань, або у взгляднінню вакаційних місячів тото число може виносити аж і 160 тисяч. Директор регіональної туристичної організації «Шариш Бардею» Радомір Янчошек підкреслює, що регіон уміцнює свою позицію серед найбільш відвіджених місць на Словаччині. Основним групом заграничних гостей є туристи з Польщі. Становлять 20-40% всіх, котрі приходять з-за границі, а в першій половині року в той регіон прийшло около 14 тисяч осіб з Польщі. Популярно суд особливо Бардіївська купельні, історична пам'ятка Дуклі, музеї і дерев'яна церкви. Подля локальних власти розвиток туристика хосинно вліяє на господарку і ринок роботи в приграничному регіоні. Уж зараз о 19 годині в рамках онлайнових карпатських стріч відбудеться прелекція о печерах і ямах, що їх можна знайти в регіоні Низького Бескіду. Товариство Карпатське, організатор онлайнових викладів, тим разом запросило Рафала Суського, абсолвента геоморфології в Інституті географії і пространної господарки Ягайлонського університету. Рафал Суський науково і позанауково займається печерами, тіж їх експлоруванням. Варто додати, що натуральне середовисько Низького Бескіду найчастіше асоціюване є з оживленою природою, рідше за через елементи його неоживленої природи. А вказує ще, що на обширі Низького Бескіду зінвентаризували уж сотка ям і печер, в тому пару довгості веце як 100 метрів. aktywno w tym uczest brał i zaraniczny prelegent online'owej prelekcji. Stryczę projdę przez platformę Zoom i kanał na platformie YouTube, a webinarium będzie pak udostępnione na sajcie karpatcy.pl.
1: To były nowiny Radia LMFM.

0: Галема ФМ.
1: Єсть середа, 16 вересня септембра 2026 року. А на новини радіо Галема ФМ просить Олена Стефановська. Міністерство внутрішніх справ і адміністрації оголосило набір оферт на реалізацію задач, котрі мають підпирати національну і етнічну меншину і розвиток регіонального язика в 2027 році. Регулямін затвердили 10 вересня септембра, а набір почався день пізніше. Організації можуть старатися достати гроші на активності і ініціативу, котрих цінує охорона, заховання і розвиток культурної достоменності національних і етнічних меншин. Внеску з такими офертами треба зложити до 16 жовтня октября. За внеску на підметову діяльність до 30 жовтня октября. Оферта приймана суд виключно в електронній формі за посередництвом системи ЕСУД. Міністерство припоминає, що оферта зложена інакше будуть одраз відмітувана уж на етапі формальної оціни. Для велих меншинових організацій, в тому для лимківських, є то основне джерело фінансування культурної, едукаційної та видавничої діяльності в даному році. Радно Ясла хочуть створити так званий «Карпатський залізничний коридор». В становиську, котре одноголосно прийняли, вказали трасу з Кракова через Новий Санч, Корличі, Біч і Ясло до Коросна, Санука і Загір'я. Самоуряд Ясла заповідає співпрацю з сусідніми містами і регіонами для реалізації той концепції. Для Корлиць то важний сигнал. Перший раз, бо сусідній самоуряд такий димов згаднув міста в понадрегіональному залізничовому проєкті. Ініціатива має поправити комунікацію Południової Малопольщі і Підкарпаття та зміцнити ролю залізничі в регіоні. Думка являться в часі, коли в Корличах рахтують будову коло 700-метрового учника між штриками номер 108 і 110. Інвестиція має уможливити безпосереднє получення з центра міста в сторону Тернова чи Кракова без зміни на прийому істо в Загожанах. Подля авторів проєкту розвиток залізничної інфраструктури разом з реалізованим фрагментом подвеже Пікілко може скоротити час подорожу до Кракова. На той момент Карпатський залізничний коридор остає самоурядовим концепцією, котра потребує підпертя чергових партнерів і регіональних властей. В окресах Бердею і Свитник росне туристичний рух. В першій половині 2026 року однотували гон 112 тисяч переночувань, або у взгляднінню вакаційних місячів тото число може виносити аж і 160 тисяч. Директор регіональної туристичної організації «Шариш Бардею» Радомір Янчошек підкреслює, що регіон уміцнює свою позицію серед найбільш відвіджених місць на Словаччині. Основним групом заграничних гостей є туристи з Польщі. Становлять 20-40% всіх, котрі приходять з-за границі, а в першій половині року в той регіон прийшло коло 14 тисяч осіб з Польщі. Популярно суд особливо Бардеївська купелі, історична пам'ятка Дуклі, музеї і дерев'яна церкви. Подля локальних властей розвиток туристика хосинно вліє на господарку і ринок роботи в приграничному регіоні. Уж зараз о 19 годині в рамках онлайнових карпатських стріч відбудеться прелекція о печерах і ямах, що їх можна знайти в регіоні Низького Бескіду. Товариство Карпатське, організатор онлайнових викладів, тим разом запросило Рафала Суського, абсолвента геоморфології в Інституті географії і пространної господарки Ягайлонського університету. Рафал Суський науково і позанауково займається печерами, тіж їх експлоруванням. Варто додати, що натуральне середовисько Низького Бескіду найчастіше асоціюване є з оживленою природою, рідше за через елементи його неоживленої природи. А вказує ще, що на обширі Низького Бескіду зінвентаризували уж сотка ям і печер, в тому пару довгості веце як 100 метрів. Aktivno v tom účast prav i zranišnji prelegent onlajnovoj prelekciji. Streča projde čerez platformu Zoom i kanal na platformi YouTube, a webinarium bude pak udostupnene na sajti karpatcy.pl.
0: To byly nowiny Radia LMFM.

Осінь цвапкат за облацко, шиби мочит дощ. Журба сіром стернем крача, дост мам того, дост.

0: Jest среда, 16 вересня септембра 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Міністерство внутрішніх справ і адміністрації оголосило набір оферт на реалізацію задач, котра мають підпирати національну і етнічну меншину і розвиток регіонального язика в 2027 році. Регулямін затвердили 10 вересня септембра, а набір зачався день пізніше. Організації можуть старатися достати гроші на активності і ініціативу, котрих цілює охорона, заховання і розвиток культурної достоменності національних і етнічних меншин. Внеску з такими офертами треба зложити до 16 жовтня-октобра, за внеску на підметову діяльність до 30 жовтня-октобра. Оферта приймана суд виключно в електронній формі за посередництвом системи ЕСУД. Міністерство припоминает, что оферта, зложена інакше, будут одраз відмітувана уж на етапі формальної оціни. Для велих меншинових організацій, в том для лимківських, є то основне джерело фінансування культурної, едукаційної чи видавничої діяльності в даному році. Радно Ясла хочуть створити так званий «Карпатський залізничний коридор». В становиську, котре одноголосно прийняли, вказали трасу з Кракова через Новий Санч, Корличі, Біч і Ясло до Коросна, Санука і Загір'я. Самоуряд Ясла заповідає співпрацю з сусідніми містами і регіонами для реалізації тої концепції. Для Корлиць то важний сигнал. Перший раз, бо сусідній самоуряд такий димов зраднив міста в понадрегіональному залізничовому проєкті. Ініціатива має поправити комунікацію Południової Małopolszczy і Підкарпаття та зміцнити ролю залізничі в регіоні. Думка являться в часі, коли в Корличах рахтують будову коло 700-метрового учника між штриками номер 108 і 110. Інвестиція має уможливити безпосереднє получення з центра міста в сторону Тернова чи Кракова без зміни на прийому істо в Загожанах. Подля авторів проєкту розвиток залізничної інфраструктури разом з реалізованим фрагментом подвенжі Пікілко може скоротити час подорожу до Кракова. На той момент Карпатський залізничний коридор остає самоурядовим концепцією, котра потребує підпертя чергових партнерів і регіональних власти. В окресах Бердію і Світний красний туристичний рух. В першій половині 2026 року однотували гон 112 тисяч переночувань, або у взгляднінню вакаційних місячів тото число може виносити аж і 160 тисяч. Директор регіональної туристичної організації «Шариш Бардею» Радомір Янчошек підкреслює, що регіон уміцнює свою позицію серед найбільше відвіджених місць на Словаччині. Основним групом заграничних гостей – суд туристи з Польщі. Становлять лише як 40% всіх, котрі приходять з заграничі, а в першій половині року в той регіон прийшло коло 14 тисяч осіб з Польщі. Популярно суд особливо Бардіївська купелі, історична пам'ятка Дуклі, музеї і дерев'яна церкви. Подля локальних властей розвиток туристика хосинно вліє на господарку і ринок роботи в приграничному регіоні. Уж зараз о 19 годині в рамках онлайнових карпатських стріч відбудеться прелекція о печерах і ямах, що їх можна знайти в регіоні Низького Бескіду. Товариство Карпатське, організатор онлайнових викладів, тим разом запросило Рафала Суського, абсолвента геоморфології в Інституті географії і пространної господарки Ягайлонського університету. Рафал Суський науково і позанауково займається печерами, тіж їх експлоруванням. Варто додати, що натуральне середовисько Низького Бескіду найчастіше асоціюване є з оживленою природою, рідше за через елементи його неоживленої природи. А вказує ще, що на обширі Низького Бескіду зінвентаризували уж сотка ям і печер, в тому пару довгості лише як 100 метрів. aktywno w tym uczest brał i zaraniczny prelegent online'owej prelekcji. Stryczę projdę przez platformę Zoom i kanał na platformie YouTube, a webinarium będzie pak udostępnione na sajcie karpatcy.pl.
1: To były nowiny Radia LMFM.

принесе кабуди мій єден лиш. Хоч не хочеш, дідич рав самий рушає в путь. Так хатячка вже його пече та й скомче. Хадать.

Вічні в стражі, помисли найдобре зважить хлоп. Перше, чим на путь налегкося наважить, сили вбивчі нити, а цись.

Što nam te perezme sluhali, perespi uznamnu i rusinsku je legenda pro šovkovu kosicu. Autor vjeršovanih šoreku i rukobabenic, a muzika zgenerowana štučnim intelektom. За час роботи на проєкті «Голосоруса на Подкарпаття» спознаємося зо многими представниками нашого маленького народа. А й бо час у час зустрічаємося челядники, бісіда з котрими врізаться в тямку надовго. Кажу не про талант, це геніальність дискусанта, а більше про його чисту час.

здорові люди. Слухаючи бесіду Юрка Бабинця, почуєте й про нелегкий живот нашого гостя, і про путь поезії, і також чуєте історію краю у стихах, переспіву народних балад і коміксу на русинському язикові.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття.
1: Юрку, слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава.
1: Я радий, що тепер знаходжуся у вашій хижі, у широкому, що мухимося сюди наконець-то добрати, ну і побесідувати маленько з вами. От само слово «широкоє», назва села, де ви проживаєте, що воно означає?
2: До 46-го року село Широкоє мало назву Шардик. Шард. Шардик, ото вже його присілок.
1: А що воно означало «шард»?
2: Грязь, болото, болотиста місцевість.
1: Ага, то із мадярської, да. глина.
2: Так, так. Ну, само село Великоє, воно розділяється на дві частини. Є верхній шард, а є нижній шард.
1: А у народі говорять і тепер майже як шард,
2: так? Так, старі люди ото не,
1: і не перейшли.
2: Нову назву не приймали.
1: А Широкоє нараз було після війни, коли руські прийшли? Нараз Широкоє, це і кажуть, ще була?
2: Да, так, було зразу Широкоє. Верхній шарт, ото, собственно, Широкоє. А нижній шарт, теперішня назва його після 46-го року вже Заболотної.
1: Угу.
2: Далі, церква, що у мене вже є згадано. Обща церква на все село Шарт була у нижньому шарту, теперішньому Заболотному. Вона має назву Іллінська.
1: У неї тепер кажучи?
2: Ну, Святого Іллі. У нас і тепер ще держать. Люди постаріли, село розрослося, і стало їм тяжко ходити туди далеко. Совгозну ґрунтовку, особливо осінню, коли вона у дочі розмокала. І тільки років 20 тому почали строїти нову церкву.
1: Архангела Михайла.
2: Її тепер квітка прямо з мого вікна, якийсь підрокілан.
1: Ага. От ви родилися, училися теж у всій школі, ай?
2: Вчимося всю школі.
1: А населення тобі було якоє? Мадярське, русинське? Кого тут більше було?
2: У нас взагалі більшість була русинів. Ну. Як кажуть, у кожному селі міш-маш були і мадяри. Ну, в основному православні.
1: В основному православні русини. Ай. І говорили сте русинську бесіду, само собою. Мадярську так. Знаєте?
2: Ні.
1: Не знаєте, ай? Ні. А і мадярської школи не було у селі?
2: Ні.
1: А ну, так, мадярів було немного, бо якщо було їх більше, то поклали б і мадярську школу. Де ви все вчили вже після школи?
2: У школі я вчився 8 класів. Після 8 класу я пішов поступати у Тячинському районі. Може, чули сте, є таке село Дубовоє.
1: Ай, ну.
2: Там є Закарпатської вертолітної об'єднання, завод. При тому заводі построїли колись технікум, бо на Закарпатті були свої спеціалісти того діла, не аби були якісь приїжджі.
1: Ну, а після того, щось ви куди хотіли йти?
2: А після того планували йти далі по цьому ділу. У Харківській Авіаційний інститут. ХАІ. Був у мене цимбал у техніку, ми вчився в одній візовій групі. Ми з ним ото планували в єдно. Ну, та так все стало, що у мене якраз туди і почалися ото проблеми здоров'я. Та мені не вдалося. Він пішов і кінчив раз Харківське, потім пішов далі у Москву. Теж кінч. А тепер він робить на київській фірмі Антонова. Там ми колись з ними проходили

0: перед дипломною практикою. Тот завод колись ще називався КІАПО імені Антонова.
1: От бо захворіли. Якісь те туди перебували? Я так кілько знав, бо писати нараз не взяли.
0: Ні. Доки було ще більш-менш у мене здоров'я. Я більшість там любив бути і знову там на городі щось допомагати. Ну, потім якось так було, та мені вже було туди все так тяжковато ходити. Та мама вирішила щось обоня дати чим зайняти. Планшет старенький, недорогенький, ну та так якось я зайшов помалу просто так, як обично, як мої там зареєструвався у мережі однокласника. Ми держали через них там зв'язок із маминими сестрами, що там на сході лишились. Ну а потім так якось думав, що хіба лише самі однокласники, зареєструємося в Фейсбуці. Так я нікав спершу новину читав. По тому якось так сталося. Одного осіннього дня 17-го року прийшов мені запит на другу. Я поникав котака. Леся Адама, никав утки і шихі. Поникав, що напиш. Вірші полюбилимось. Думав, не буде. Ну, та так, я часенько до неї розглядав, читав, а потім думав, а чи не вийде і у мене так само, я у неї. Коротше, поспоримо самі свого, аж більше у цього дня не буде у мене просто єдного словечка. Ну, та так, якось...
1: Почав писати раз по-українськи, це нараз по-русински?
0: Так було раз по-українськи, було і по-русськи. А потім я вже зустрітив наші, і у неї, і була в мене у знайомих гуцулка Оксана Йона Штодер. Поникаємо, у неї теж дуже класно вийшло по-своєму по-гуцульці. Ну, та якось я так попробував теж по-русинську. Ну, як ви вже замітили, у мене не чиста русинська. У мене мішається їхня слобожанська. І ота східняцька слобожанська говірка. І мішав доколи у мене запозичення із іностранних. Ну та я вас колись був зайся звіду, чи можу я читатися русинським. А ви поїли, не бай, ото буде твоя ізюминка продовжить так надалі.
1: Само собою все добре. Но.
0: І ще вам до цього хочу поїсти. Є у мене одна знайома, то ми з ним чи 17-го, чи 16-го даже року із Бердянська, Запорізької області. Вона магістр української філології із Донецького університету імені Василя Стуса. Вона з самого початку слідила, як ми починали писати по-українськи із сестрою. Ну, коли я почав писати вже по-русински, каже, ой, все твоя родинка, продовжуйся,
1: як я. Ви, ти інакше не вдумаєш.

0: Коли ви написали перший стих по-русинськи, як він це називав?
1: Ото був ще у групі «Кретен сміху». Був там один такий конкурс, тобто часто об'являлися конкурси. Я писав, щось треба було таке на тему весни. До мені їхній, то до модератора Роман Тау. Може, пам'ятаєте, був
0: Само
1: такий.
0: собою, я їх всіх
1: Ну,
0: люблю.
1: написав мені шикарно. Тобто я отримав свій перший прес із «Кран сміху», їхню фірму футболку. Потім таку ж саму футболку і Марина отримала. Бо її спершу і відко не було. Вона вже після мене з'явилася, коли я вже вовсю писав. Ну, вона помаленька так почала заходити до мене в комнату. Вижу, є вже і в неї щось. Каже, давай, Юра, напечатай. Ну, печатали, спершу у мене в профілі. Звісно, під її підписом. Бо тому одна читачка ту із Виноградова. Каже, Юра, ти чого сестру прячеш? Ну, та що я мав зробити? Зроби мені окремий профіль. От тоді вона вже печататься окремо.
0: Юра, на які теми ви пишете?
1: Все маленько, я здалеку почну. Є в мене ще одна знайома з Дніпра. Ми з ним познайомилися на одному сайті, давно ще, де я печатався. Тоже було спершу український, російський, а потім я модератора зазвідав. А може я буду і русинський текст давати? Каже, можна, но за умов, якщо буде і словничок. Я давав, полюбилося всім, всі приймали, так і має бути. Но був один такий світило, я так упоїв, столичний. Він мені у месенджер так написав: експерименти з поєднання української і російської. Недобре робиш, хлопче. Коротше, в такому тоні. Я йому казав, так, слухайте, Валерій, не буду Фенглію казати. Русинська давно вже міжнародно признана. Кить ви то не знаєте, я не винуват. І я не збираюся себе ламати лише к тому, що вам все не любить.
0: Ну, експерт, чоловік ніде не
1: Ну,
0: був, то й не чув,
1: ну.
0: не зглядав, то або він нараз робить висновки, бо він розумний. То є таке, якраз обідно, що то ті, хто знає менше всього про то, беруться оцінювати. Ну, все я на то наривався і, по суті, нелем я то мною.
1: Ну.
0: Ти тут якраз от вас чув то саме.
1: Тут треба обвісти, що вовче то привикли китрусинське, то щось таке дошло. На сміх.
0: Ай-ай-ай-ай,
1: На
0: браво.
1: сміх в очфіглі. Айбо русинів той філософ, і лірик, і
0: Правда.
1: публіцист. Так що...
0: Русинську бесіду вже доказано, що можеш
1: Ну.
0: писати вшитко, і лірика може бути теж вшиляка.
1: Себе зліпила з того, що було. А було много. Життя дорога петляла всяду, бувало впаду, зов'януть крила. А ти злетіла лебідко біло, чом стала сіро? Бо помагали і приземляли. Не раз, не двічі дрижали плечі, було у древу. Но жити треба. Я вставала, йшла я далі. Назло до кому, не впала в кому, лишився ззаду. Не люблю сваду, а тот помічник. І літній дощик проказу змила, но сірі крила. Оп'ять літав, но пам'ятав. У злоту клітку мене лебідку заманить словом, а в нім отрова. А далі просто хоч скаче з моста, хоч дівувала, біди не знала. Сама рішати, любовська мати, я хочу небо. Повтор не треба, у снах дівочих не було жовчі, лише смак меду, що ліпше треба. Все було файно, огінь сакральний горів. Ще тліє, а є надія. Це буде лірика.
0: Угу.
1: Взагалі за жіночу долю, но у нинішньому контексті, о тому ж, прочитати, як і за всю Україну.
0: Як за всю Україну. Дуже добре сюжету таки бралися. Все-таки на кожний з тих не буде з тих без сюжету. Ну, або мусить бути то якийсь трафунок життєвий, що на то або друлять написати іменно то.
1: Знаєте, теж було знайомство одно.
0: Угу.
1: Я й не думав, що така дівчина на мене колись даже зверне увагу. Олександра Наште. Вона взагалі-то родилася у Дніпропетровській області.
0: Угу.
1: Сюди у Виноградову приїхала у 18-му році. Не щастило їй так із чоловіками. Вона лишилася сама із трьома дітьми тепер. Я і не думав, що така дівчина колись зверне на мене хоча б увагу. І той друг мені однеї запросу друзі. Ну та що, я прийняв, звісно. І сталося так, що у день нашого знайомства вона у свою розповідь, у сторіс, виклала свіжий малюнок. А у мене на той малюнок, ну, кнара свіжий появився.
0: А що було на малюнку?
1: Ангел. Під мостом стоїть задумали, звісив голову, крила за спину. Невеличкий віршик, куплатий Квіна 4 по-українськи. Я не став його нараз публікувати. За нами раз у месенер. Каже, які файні слова точно вгадали моє життя. Зім'я її крила за спиною, в очах своїх печаль таїть. Ти ангел, демон, що з тобою? Не знаю, але що зігнітить? Напевне, це моя наївність. Всьому цьому виною є. Відкриєшся, забудеш гордість. І хтось у душу наплює. Бо в фаворі лише тіло. Усе для мене, все моє. Душа ж багатьох щастила. А взагалі, вона в них є. Життєва суєта забрала, табло поставила своє, стремління світлі поховала. Тому й не знаю, хто я є. Я буду ангелом з тобою і стану демоном, якщо у душу плюнеш. Я собою була і буду, хай там що.
0: По-русинськи маєте якісь стихи, от присячено якраз іменно їй?
1: У мене дуже є віршів, що вона мені тему подала.
0: Саша дала вам тему. А зачитайте дещо.
1: Усе багрянцевись, що з вітром облітає, з добавку охри на землі ковьор. Так десь із землі і зелень краску доволяє, всесь путь із до мажора в ля мінор. Ще небо глубоє, сонце пригріває, но скоро нись, ать завтра, затушить, все облетить, поблякне, посіріє, умирать? Ні, лише до весни заспить, природа круг проходить, все циклічно, всьому свій час. Еклезіаст казав, все суета, чи дашто тривать вічно, пора збирати, коштор розметав. Дако не добре, лише ганч. Усьому відів, добро косіяв і других наставляв. Дако любив, а дако ненавидів. Но і тот у пам'яті обстав. Ми пам'ять тих, що вже пішли у вічність, путь кінчився, що Бог відміряв їм. Шануй ми, а судити їх гілічність нам не дано. Лиш Бог суддя усім до єдного, воздать всім по заслугам. Із праху ушлись, у прах і підеми, і пласт земний ся перевертать плугом. Старий спід, нової наживе, сяк винограда лози подрізає, аби нові прирости в п'ять урожа дали, новому місту Бог освобождає. Було учора, нись буде ще й віка. Букатик скромно хризантем поклад, і помініть, і свічку запаліть, і дома перед образами станьте, і пошепки молитву прогорчіть. Дай хрест земний до сону ми пронести, будем на суді без страху сидіти тобі в очі, пам'ятись обстати. На все будем добром лиш заслужив.
0: Дуже красно. Ви писали стихи дійсно на різні теми. Я знав, що у вас є на тему закарпатського краєпису, тобто закарпатської історії. Тим був присвячений ефір Цакове Кротов, новий стих, і другим нашим таким діятелям. Може, зачитаєте дещо із цього якраз? І чому? От ви історію так Учите окремо, а ви любите її?
1: Давайте я вам за Фірцака Кротона та Фекі, то повім просто так. Зачитав другий якийсь віршик, другу легенду. У нього є теж є своя історія. Раз, давайте про Фірцака Кротона. Є у мене у друзях наша співачка Мирослава Копенц. Я її колись у месенджері зазвідав. Копенець, знакома фамілія. Ви, звичайно, не радичка, я думаю, Антонові Копенцеві, що написав книгу про Кротона. Колись давно вона мені ще в школі билася, у руки попала.
0: Ну, то всі, хто мав туди, рахувалися дуже багатими людьми, бо таку книжку не можна було знайти.
1: Ми, в принципі, не дуже багаті були.
0: Ні, то багаті духовно, тому що їй мало кого мав.
1: Я в тому смислі, що читати я дуже любив. Вона мені каже, Антон Копенець, ото вуйко рідний, він Кротона знав лічно. Вони з ним цимбурували, так що і все. Він написав із тих слів, що йому Іван Федорович лічно казав.
0: Сам розказав.
1: Воно не дуже довго, коротенько. Кротон жив недалеко у Білках, не слабий один фатів. Кротон Фірцак Іван Сила в ріг баранічий крутив. Чемпіонів із тих стран. У тих странах, де я з цирком побував, на кореді він бикові, з тим я рогу помикав. З цирком був, коли у Штатах, на заводі Форда був, мотор піднявся на плечі. Форд му мотор подарив, а хазяйка того цирка весь з нього мала куш, в пару з профігу поклала. Ану, кой з вас майдуш у Британії гастролі? Бокс там у Бочоті є. Іван та профі вже у Рензі. І Івана профі б'є. Б'є та й б'є. Нещадно сипле. Дому Іван терпів. А затим єдним ударом йому груди проломив. І за той удар нокав королева своїх рук пояс шльом дає подарок улиця. Як забрук із усіх боків каміння, вже на нім гора ціла, так на ньому ся помстили фани профі. Зажила рана із хозяйку, він контракт свій розірвав. Не будеш мною більш крутити, доста я тобі вже дав. Світу він домі вернувся, у село, де втець мужив, не отказував нікому помочі. Народ любив, силу мав таку, дай Боже, но на зло не приміняв. Час від часу з номерами він по селах виступав. Серце з арматури легко, віз у дочку з дуба. Раз, чарташ з хлопами на шиї, дупи з поля, та на раз. Пак зубами він із дочки грубі гвозду не мав. Силу мав таку природу, навіть пам'ятник поклав. І стоїть тепер у Білках, Кротон Фірцак Сила Іван, серце у руках у нього. Дарю вам цей талісман.
0: Слухав у вас, мені ся відать, у школі у Білках цей стих, бо треба вчити для дітей на пам'ять на уроках, щоб знали за свого героя, бо той усьо є. Роман читати треба, а той накурто ушитка історія Кротона. Якраз їм теж відділ, що ви не раз, а много раз у своїх стихах пам'янули Матяша Корвіна, короля Мадярщини. У старі часи Русинора називали його своїм королем і дуже се ним гордили. Но час пройшов, ти за нього забули. Но...
1: Його ще називали карпатським королем Артуром.
0: Ай. До пізніше, тоже коли так. Вже проводили паралелі. Но, а у вас якраз він дуже много раз стрічається. Утки се взяти сі з образ.
1: Ото у мене є книжечка, не знаю, утки, чи вона появилася у нас вдома, краєзнавця Санька. І в ньому є щось таке.
0: Івана Санька, Іван Михайлович Санько.
1: Є
0: такий, він ще жує, дуже старенький, ай-ай-ай. Він мене вчив в університеті, а недавно брав інтерв'ю від його рідного брата, його брат маляр, художник, теж був директором школи, у Есках жує на Міжірщині. Я ходив до нього, теж дуже похожі двоє. Но Іван Михайлович – це легендарний краєписець, легендарний знаток фольклора нашого. Ліпшого не є.
1: Та я вижу там ззаді в анотаціях, котра оповідь уткого взята. Там ще із 60-х, із 50-х
0: років. Коли ходили по людях, то записували. Ну,
1: там було так накорто якось написано. Прозу, пару речей. Ну я подумав, може, декомусь любить проза. А деко любить і майширше. Та чого б не зарифмували?
0: Ай.
1: Сись цикл про Матяша Корвіна.
0: Зачитайте його, Даша, бо од автора найціннішує, коли читати. Коли читати когось чужий, це одно. Коли читати автор, це намного ліпше, намного цінніше.
1: Як наймит став королем? Король Матяш жив насправді. І не зовсім з простих був. Справедливим був по правді. А народ ото любив. Голуба хоч кров у жилах, кості білий він був, но в законах мудрість жила, і народ про то зложив казки. Може, і справді було, про часів та нелегкі. Я той парочку напишу, ви вже садіть самі. В найми до казди пристав, все чинив, що це казав. Гіний на поле повести, чи худобу обійти. І за плугом він ходив, мать як газда цінив, убирати короля будуть. Та піду і я, у газдися попросив, бо поникати хотів. Добре, хоче, каже, іди, а й помає зазвістий себе чівно. З воза взяв, котрим коні погняв, землю окінцем забив і сухий копач розсвів. І газда, бо відсяв, буду мать я послав. Впасти яблукою нігде біля замку. Кому паде, королем будь і буде, каже каштелян і мече, золотий вінець. Не хоче сісти тот на голові хоч комусь, айбо мені нині здалеку не відко. А подойду я майблизько. І піват народ кричав, тот на мать я впав, голову умінчав, наймит королем так став.

0: Слухайте голосу русину Подкарпаття.
1: З недавнього часу ви робили такої, як русинські комікси. Як вам прийшла ідея, Сіся? Це дуже хосенно пройти подростку, розумієте? Вони тут люблять, іменно тут вони люблять читати.
2: І це ідея не моя. Ще до війни, колись давно, була така група у Фейсбуці, робили якийсь комікс. А я подумав, кіче український комікс, та може зробити суто русинський. Війна ся кончить, автору коп'ятся, вернуть до своєї ідеї, а в мене вже є готово.
1: І много таких коміксу зробили?
2: Так уже десь півтора десятка буде точно.
1: Відімо, там є на біблійну тему, на релігійну. Є. І є на такі різні, смішні, фіглярні.
2: Так.
1: Ну, інтересно. Будете далі продовжувати це робити, а? Так. Теперка плануєте?
2: Теперка у мене є готова вже фігля. Вона свіжа. Зачитувати її не буду, бо там є вкраплення із іноземної мови, так що може читач наступ не сприйме. Лишкить прочитати та
1: увидіти. І поп зарадяє.
2: Айно.
1: Це пишете во прозу?
2: Прозу, знаєте, якось так не склалося. Ну, та коли буває так, є спомінки за то, як мама з няням зустрітилися. У інжавуці тую Закарпаттю родися, а мама у мене з Донбасу.
1: Ага, мама прийшла сюди на роботу.
2: Ну, і стрілися вони у Криму, в технікумі у Сімферополі, Плодовощиної. І вся історія у мене є написана.
1: Юра, знав, у тебе є дві збірки поезії у Данілові, папірові.
2: Ні, Юрій Юрійович, видана у мене лише одна.
1: Єдна? То во сестру єдна робила?
2: Книжечка називається «Душ споріднених тяжіння». Ото я навіть не планував таку. Я у мене один цимбор, псевдонім «Вірш закарпатського далекобійник». Віктор Черкун.
1: Цимбор в обох.
2: Ви у нього недавно брали інтерв'ю.
1: А, я теж дуже часто бачив.
2: Як ми познайомилися, то була своя історія. Я вже був знайомий з Гуцулком Ксенію, Оксаном Йона Штодер. Якось він до неї якийсь вірш зайшов прочитати. Вийшов там, і в коменти Вітя наметав уже фотографії свого саду. Кажу, о, вже почалося ото лекція із агрономії. Вітя обідився, каже, ну, я мав диплом Мукачевського коледжа плодовища. Кажу, а я теж в темі. Мій няню вчився в Кримському плодовищному. Так що я теж маленько розумівся. Ну і так ми почали помаленько цимбирувати. Ото була повністю його ініціатива. Ото робилося якось в обход мене. Він так рішив. Того року був настоящий аншлаг у Виноградському районі. Пам'ятаєте, було 5 збірок видано у нас у районі. Ну, і його теж. Ну, і він так рішив. Є матеріал файний там, найбуде вже і така. Робилося. Ото вони говорили троє у Чехії. Із Лесю Адам. Спонсором виступив мій односелець Віталій Курус. Правда, я збірком не дуже довольний, бо файли вони скопірували не дуже акуратно, і я вірю, що де буква пропущена, де слово, де рядочок.
1: А його пота не є, та й може.
2: Ну так ясно, ото мені казали, аж перша, як ото кажуть, перший блін комом. Ну, в основному нормально вийшло. Першу у мене йшло дуже добре, і часто, і много. Но я потім почував, що вже якось видихався. Якось вже прощання з читачами, перебачте, кіносе, кінчило, все носе. А Вітя каже, як усе, пак у тебе вже друга збірка на Волгоді. Ніякої не все, маленько перепочинь і пробувай далі. Так і було, я маленько перепочив. І, правда, вже було не так много, но по качеству намного лучше. И я стал уже их сбирать, бо того дня мне Виталий Курус позвонил. Каже, Юра, маєш уже матеріал? Каже, Віталію, матеріал дома у нас, сам знаєш, що ж фінансово то мені якось, каже, не бай, збирай, купіруй, фінансово то не має проблем. Так що я помаленько збирав, розбивав то на розділи, каже, у мене окремо Google документів є, ото розділ. Потім ще в Урус розділ окремий, а його раніше не було. Війна. То вже само собою. Ну і словничок їм ще додав у кінці.
1: В першому словничка не було, ай?
2: У першому не було, бо в першому було в основному по-українськи. Кетвіть, я обратно вспомнить за всі матеріали, у мене вже будуть готові.
1: Юра, не думав ти от окрему книжечку коміксу опустити? Тому що є такі книжечки. Суто з коміксами. Себе було місяць про дітей. Дуже хосенно.
2: Комікси, ото якраз ідея для тої фейсбук-групи, що була раніше, кеть буде вона. Може, вірилися вже, і я вам давав таке посилання про робота Робіка. Ото із фігліся почав. Мама колись у тою ганделику увиділа за кубавку, принесла дєску, кружка на колесах. Упоїла мені, міру, зараз в голову стріла. Ой, це може бути фігля, щось таке. Є маркетинг, ход, то ражі, обиза маліпше продавала. Ну, та пару куплетів, які в мене хтось склав, я забув ото записати, а на раном уже забув. Та наче по-новому. Та так якось і склалося. І спершу була фігля, потім лірика, потім п'ять лірика, потім бухла фантастику, потім п'ять лірика, потім тема війна.
1: Що би ти, Юра, пожидав нашим русинам, русинам світа?
2: Слова до котрі закарпатські вам стріляться той. Та зато дав словник, не есьми панські, плюс клін от Гугла чинав то. Буває, стрітиш двочі слово, а в нього інший смисл вже. То наша бесіда розмова, не кожен нараз їх пойме, не нюанс, хоч більше, звідання не є ганьба. Досконально, що яко. Тут пожити би треба. Манкурт, котрий забив коріння, таким не місто серед нас. Плекайте, люди, євшан зіль, буде лікарство про запас. Не хоче, каже, не престижно, у житті енгліш править ба. Та так, но хлопський розум більш не все рішає лише на. Ізюминка, фішка краю, і доброго вина повагар. Між других не є у нас краю. Хоснуйте і чиніть це здар. А сліду нашого по світу. А ти ганьбишся, ось русин, прийде мій час, і дам отвіт я. Срібної землі є син. За віки не забудьте теж. Признав, ось не знав все. Вона усьому вам поможе. Лише її зазвітайте за що.
1: Дуже файно. Чоловік має гордитися, що він є русин. А своїми словами, що би сповів нашим русинам?
2: Час, звісно, він накладає свій відпечаток. Ми йдемо вперед. Ну, і те, що було вчора, забувати не гідно.
1: Щоб русинуті мали свою історію. Ту притчу у формі говориш, я можу коментувати свою історію, щоб ті мали свою минувшину і туди буде все добре.
2: Так.
1: Дякую. Дякую, Юра. Я думаю, собі тобі ще много вдасться чого. І ми гордимося, що є такі, як ти. Настоячі патріоти, чисті, без якоїсь меркантильності, які душу своїм народом. Дякую.

obarkiem na lipę, fizołu, zuarię i tak dalej. Sam do sebe im chwarią. Весел свят. Вів єс, доколи й велею сам, днес по тих днях, як по роках, тяж відую. Нюз єс, дохижу велейну полонність, по найбіг хварів. Витайте по азнику, на ви відповідав собі сам. Зо студні забитой густу верхнину масло жовте нюз єс, кусав єс зубчик честку зо слеском. Гварив єс отче наш хоць раз не про ухо чловече, а про душу свою слухаючу.

0: Добрий вечір, лемки!
1: Добрий вечір, лемки! Добрий вечір, русини!
0: Ми приїхали до вас з України, з Закарпаття, заспівати файну ноту. Нашу ноту.
1: І наступна композиція називається «Гей, вінко червеноє».
0: Гей, вінко, вінко, вінко червеноє, котяй буде пити. А тепер всі уєдно!

говорю по-русинськи вдома зі своєю дитиною, а в побуті розмовляю українською мовою. Дуже, дуже мені є приємно то, що ви пропагуєте нашу музику. Дуже файно, дякуємо. І я думаю, що надалі ми будемо робити, творити музику, і вам буде то все любитися. І чекайте від нас сюрпризів. Щастя, здоров'я і много літ. Віктор Янцо, композитор, вокаліст гурту «Рокаш».

0: Jest среда, 16 вересня септембра 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Міністерство внутрішніх справ і адміністрації оголосило набір оферт на реалізацію задач, котра мають підпирати національну і етнічну меншину і розвиток регіонального язика в 2027 році. Регулямін затвердили 10 вересня септембра, а набір зачався день пізніше. Організації можуть старатися достати гроші на активності і ініціативу, котрих цілю є охорона, заховання і розвиток культурної достоменності національних і етнічних меншин. Внеску з такими офертами треба зложити до 16 жовтня-октобра, за внеску на підметову діяльність до 30 жовтня-октобра. Оферта приймана суд виключно в електронній формі за посередництвом системи ЕСУД. Міністерство припоминает, что оферта, зложена інакше, будут одраз відмітувана уж на етапі формальної оціни. Для велох меншинових організацій, в том для лемківських, є то основне джерело фінансування культурної, едукаційної чи видавничої діяльності в даному році. Радно Ясла хочуть створити так званий «Карпатський залізничний коридор». В становиську, котре одноголосно прийняли, вказали трасу з Кракова через Новий Санч, Корличі, Біч і Ясло до Коросна, Занука і Загір'я. Самоуряд Ясла заповідає співпрацю з сусідніми містами і регіонами для реалізації тої концепції. Для Корлиць то важний сигнал. Перший раз, бо сусідній самоуряд так видимо взгляднув міста в понадрегіональному залізничовому проєкті. Ініціатива має поправити комунікацію Поуднєвої Малопольщі і Підкарпаття та зміцнити ролю залізничі в регіоні. Думка являться в часі, коли в Корличах рахтують будову коло 700-метрового учника між штриками номер 108 і 110. Інвестиція має уможливити безпосереднє поучення з центра міста в сторону Тернова чи Кракова без зміни на прийому істо в Загожанах. Подля авторів проєкту «Розвиток залізничної інфраструктури» разом з реалізованим фрагментом подвеже Пікілко може скоротити час подорожу до Кракова. На той момент Карпатський залізничний коридор остає самоурядовим концепцією, котра потребує підпертя чергових партнерів і регіональних власти. В окресах Бардею і Світник росне туристичний рух. В першій половині 2026 року однотували гон 112 тисяч переночувань, або у взгляднінню вакаційних місячів тото число може виносити аж і 160 тисяч. Директор регіональної туристичної організації «Жариш Бардею» Радомір Янчошек підкреслює, що регіон уміцнює свою позицію серед найбільше відвіджених місць на Словаччині. Основним групом заграничних гостей – суд туристи з Польщі. Становле 20-40% всьотках, котрі приходять з заграничі, а в першій половині року в той регіон прийшло около 14 тисяч осіб з Польщі. Популярно суд особливо Бардіївська купельні, історична пам'ятка Дуклі, музеї і дерев'яна церкви. Подля локальних властей розвиток туристика хосинно вліяє на господарку і ринок роботи в приграничному регіоні. Уж зараз о 19 годині в рамках онлайнових карпатських стріч відбудеться прелекція о печерах і ямах, що їх можна знайти в регіоні Низького Бескіду. Товариство Карпатське, організатор онлайнових викладів, тим разом запросило Рафала Суського, абсолвента геоморфології в Інституті географії і пространної господарки Ягайлонського університету. Рафал Суський науково і позанауково займається печерами, тіж їх експлоруванням. Варто додати, що натуральне середовисько Низького Бескіду найчастіше асоціюване є з оживленою природою, рідше за через елементи його неоживленої природи. Вказує ще, що на обширі Низького Бескіду зінвентаризували уж сотку ям і печер, в тому пару довгості веце як 100 метрів. aktivno v tom účast prav i zranišnji prelegent onlajnovoj prelekciji. Streča projde čerez platformu Zoom i kanal na platformi YouTube, a webinarium bude pak udostupnene na sajti karpatci.pl.
1: To byli novini Radia LMFM.

Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją dialnist na antenie Radia LEM FM. Гарантуємо атракційні ціни і можливість дотерти до численної групи слухачів. Мате готовий матеріал? Пришлите його нам. Кіди не мате, поможемо його зредагувати і змонтувати. Не тратьте ані хвили, сконтактуйтеся з нами. radio@lem.fm. Зарекламуйся в LEM FM.